za kijwa tunga sana kinwa chako, usinene mabaya, usinene mabaya, baraka pate baraka, baraka utikampa heri, heri itarudi.